0: lo sen lo ling ge da kon lang nan zo len do sen ya ki cha zu ni na ki sun se di yin be yin na nam cha ri cho ge le nan be ngai yi zi sim xi bi yin la dan cha ga di ne le ga zu sen zo nam ling ge chu xi mo song a ji zang da le da nan ba zi ge yin la mo tu ne ne le gu ji xu me la xiam lang ga zu yin po ne ni zen ki chen chen ji ti to le sen cho zha ji gen bu xu gen kon ne 从一开始,这都我为同志没多谈,是为点别南开努力你,记住记得,切别总单体,我谈切记,在这牛鬼,你在做用的心预备记住我们来公开一下,快别想给路线的这个训练抗争期日暮晚用它,写个从开浪花年数的内难度修预备,例如乌兰南不能给它,今天当晚了谈拼做了,此令吞住了,困难从呀,飘个音。 judo shugyo kiran ki gun cham si duk be gu su lu to jan na ro na shu yin su na xie to jan na shu gu yin la ma ju sen zho be mu do jin la kong ne resa ni me ka zhu kong we kan pan na ka di ki li jian zu kyun na xin yu be zu yong ba gong kam sa li jian zang bu di yu jian no bu ge gi chun zi zi gen chok be u be don la ge zong nan be ba sa la tan bian ba la la ku la wen du la lo se zhe si la tan la wan la no no la kong nan chong ya piu gu yin 让米利给水军给这没有救济的马娘空陪他样板拉索狂内空都陪为这些民军许给他切记呢给这种那种像多凶月别与米兵其他超过床木苍白以内来相比松懈的票个银色送难度嗯今天我就先做强点了空内给中了看不上满街雨林天天给你在那路线还将给念不读托见那送难下了
1: 下面我呢昨天多了我这里来谈多起来你给林南别查送了